e ba ha o morena o ho modimo o ho modimo e ye ye ke kopa o ipheta hantle o mo ha uwa modimo ke kwetsa e ka ka ha isale o mphihlela ke mmaketse fela a o sentabiseng a phohlo a le sekamaneng.

0: o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobee ga re ye mosebetsing.
1: Mamedi tsa metsotso e 30 ka morago ga hora ya botshelela ditaba o di balwa ke Thabelang Tau ka puo ya Sesotho.